السلطان المسعود البيروني ليوفي القانون المسعودي يتكا تين اتن افليها كنا رهيتبي ابن حيسم بيدالوا غوتكا الماجستي نمكا كيا فوتوكي كوبيه اينا كوم مهر كليوبا ويكالوا اين ليبدا غنوا فاسا مولي احرفودي سپین کے اورینٹلسٹک کم گاوا کونڈو لیفا وا گوتگا سپین می ہن گورت بان ارا گے دو ہو ہائتھی فوئم مالن اندالے میتن تانگا 1 ملین فنسا ساس ولیم گے فوئم ہوری تتارم بغداد بیرے وے گے دو ہو فتا ڈیجیٹل کورن او کالم گے سببوں تین دو سوندے می بڑ کور گے فنگن می فتا گے دلین کلو وے فاوی می ہوری ہا حادثہ تکا ایکو گاوس اسلامی برگ گنا فتا یورپا اسلامی دنیا گا ادی وسے مہوری میگے تیرے بائی فوئتکا دنیا کے علیکہ میں آدھی ویسنو فینے ویٹی کرنوں یولان کو فوا گوٹکا اتانگ لائبرری گا اتانگ ہاس اسلامی نادر فوئتکیں گے بہورے میڈریڈ کے اسکوریال لائبرری گا ویس ایہا گین اسلامی فوئیں گے بہورے اسلامی بیس ریکم اگوری باہکے بغداد کا ہنوی عباسی دولت کے خلیفہ ڈاکٹروں کے بریا شیخ الاقتباء ابو بکر رازی گننوا بغداد کے ربیر کا بڑ ہسپتال بنا کروان استو کروا کان ہام کروا اے ہسپتال بنا کران ایم ایک شیگن باتنے فاہک کو تب ما اد وڈا گنے رازی بازار وڈا گن قتل اف وا گریے کے فل مسکنو بے بلوا گن اے مسکنو پوری پوری کروا بغداد کے ربیر کے ایک حساب گا الو وی اینا کوم می دوہ کو میتن تن وڈاگین جوب کو سببوں اے مستکن انمون دا بدل تک بللوی ایم می اوہ مسکل کونی وی حساب کی اینا دیکھ وڈن وا گتگا اتنگا وان با حسابے مفد تنے گا ہسپتال بنا کو گن وانا مسکل کونی نو ایم می گن دو ہوری حساب گا ہسپتال بنا کرما رازی امر کرے این کم ہسپتال بنا کرما ایک شیگن با وشی اختیار قران اصول فرت مفارا کنڈ ایلو بی بے فلکی ابو بکر رازی اہم با حقے اسلامی ڈاکٹر کم گاوا ابن نفیس اوہار گنڈور گا بلگا کولگا ہون فینو نانے فل فل لون اوننے وی کلیہ کن اینا گ اپلن احساس وگین دی ہپلو کے ویندو اوہار گنڈور بد وڈا گتم کے کورین اینا ونی بندو بلوافا می آرام ہوا فینی جبو گا تیرے گا ویندو جہن لسکن اینا یا فاہا گا کورے بونو ہم ایوگو تو اوریامون کھالا گو تکن ہننواگی بیرن نکم وڈاگی کارداس تک کا گلن تکی گننوا لیووون فٹے بی گلم گتونڈو کشوا ایرا ای اللہ والبا آ گلم ننگوا ای گلم گتونڈو جسوان اولو وافینما وگو تو گلی خیال کندانتی اینا نانے فل فلوان علوم ویدی وڈاگتی رسالت النبل ویندا بہے بہوس لیووا نموافا مین انگنی مسلم علم ورین علم کے تیرے بیدی بڑی آگن تیب بے ممبر ادھ ایبے فلن کنتت تفاہ کروا ممبر علمی کنتت تفاہ تجربہ گمچہ بلوا ممبر

0: درهم.
1: می پروگرام کا می گنستینی ابراہیم رشید موسی علی وفوا اسلامی علوم تو کے تاریخ اکے می فوتو گوالیون تھا ہوشالا دینی روگی یا وافرا
2: دیوے ایف ایم نو دی ہے کے میگارڈز